0: יש וושטח קלה צ'וואנה בין
1: צטו על שי וושטח
0: איום על גון בין צ'י וושטח צ'קו ביטנה
2: יונו רב שם וושטח צטו על שי חום ביטו
0: אגון בין צ'י ילה תול צ'י גאה תוכונה ביבן צ'ן צ'ן
3: נוחין איום על גון איכל נבל חייאץ בית על פשצ'י יל כנוב מה בית צ'י בביל כנון כנהתו
0: Anton by Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24, Chilajuican by 25.
3: You know how she knew him?
2: Ustak, I will hunting Alebal Ayat, you humpiti. Set Pastia el Apnok, you talk Amwal, Chinaja el Wuk.
0: Chial el Apnok, Hunchenchentu. Mawal ashka yin kun hichkulal yin iskhaneh kumam Dios ashka kapashon kin kun kinal mayetchi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon oqi yetchi hayok kambichi bayhiban mabay shtit kan kun kinal yuk lok bene kumam hichmam Yo walilchko kisa kunsan tiba yinko ina.
1: Yuno kashin gusta tito pone.

פשיט שומנקו מאפונין טול אייטוחיניס קויור תושאוך אפנוחב וסייש ביתולה לנן שוואלי יאונקו סינר ביתה קוסינה לנן שוואליוק שימפתיך תאיניך פשין הייתה פשמק צ'ן טול צ'יצתוך ביתה לטול לנן יל צ'חי ילום פה יתכון אורה יל תילה יש הרמנוס קייטון תושים ביתה לטול לנן כפש קוצלוך ביה יתוך ביתה ליל טול לנן יוק מול נחיל היש טול לנן יב שלווי יתוך o al más en el volumen en radio más sin incapaz de teléfono tolanan o aleyab salwi y ujo al dios ches aijek baijeto jojesu akanoj y etoj copit chibitne siete ángeles kashchi haun con placer hermana mari tolanan o aleyab salwi y etjon cholan il tila